0: Manchester's number one hit music station.
1: Hey. Hits of the week on Malta's biggest chart show.
0: Bay's Top 40 with Jake Kashgiri.
2: Wara ġimgħa biss, in-numru wieħed tagħna waqt Bay's Top 40 reġa' nbidel ta' stara lefti, Boston. Però l-mistoqsija u l-kurs dali għanna jek stala lefti jisser tamel total ta' ġimatej fil-qucċata. Jow inkella u jisser jimbidel kollol. Jinu inti nerġaw noddu l-aqwar bajn ta'na nerħat li ġej.
0: Bay's Top 40
1: with Jake Kashgiri, Sunday mornings at 10.

0: Pirata Silva Bumpa the Cat on tonight for 87 Bell What Bay Breakfast.
1: Bonjour kulħadd Gejla hawnhekk u Jake għax Jake bla introduzzjoni. Il-ħamis ġurna.
0: Jake u Gejl.
1: Whatever, insomma, l-ġurnata l-bot minni nispiċċaw ġimgħa. Ġimgħa interessanti kienet, Jake.
0: Interessanti hija kelma vaga, ma I mean, u speċjalment l-affarijiet behind the scenes li qed nisma' jiena għall-ħares tisimgħu kollox.

0: Robert al Jen, Lady Gaga, wanke Beyoncé, dika telefon fuq bej.
1: Bonġu, kbira gejla unek u ġej. Michael, kaj ma t-introduċ dinix inti?
0: Għaxen kunna flaħat u pieċir tajda inti.
1: Ismani, ma nġax ninsew il-dawk id-dini għamlu r-risits u dawk u koll li juhduħsib l-invigilators u dawk kolla li mvoluti f-tizamijiz. Good luck, kbira, ma nsax nimmaġina. Il-butterflies l-aċitament li kol komaxina niftaħru kien ma kienx l-impact, so għazmin il-dizit
0: imma. U ġenerali anka li t-studja fil-sajt, taf li ħattu għarret il-gawdi.
1: Imma, ismanina minn t-dizit għazan kanta, anka ġej kullħat probabli għadda minna, so ma jimpurtax minn t-ix wahdek imma good luck bi.

0: Jake u Gail għal dal-ħodu, bonġu.
1: Bonġu.
0: Isma Gail, ma nafx rendim li ftakart fuq xaħġa partikolari. Naħsb il-Holmstrom li jtikolli dal-ħar t-jaffet u naqra dal-mistoqsi jutu kol. Kuk kelli nsaqsi, kuk kelli ktasar għal-ġurnata tijak ta' t-tiċ, per eżempju. Xin iktar ħaġa li tħossu kanzi uża dwara? Xin iktar ħaġa li tinkweta? Ressijak.
1: Likel.
0: Likel vera?
1: Bema kun sajf likel, jow, jizra ħaġa, kuna kħaġa niqsam il-likel. Nasab likel ta' u likel u l-mużika, jow zimpi l-band ma tasalx.
0: Ja, dikje, li per eżempju jow l-ċaħat tal-band per eżempju kun sik, on the day.
1: Ma ta' kumbat minn ġiri eħem, jirranġaw. Eħ,
0: l-asmini jitna għadifiċi biex jistibriġati, ħorum batu. Eħ,
1: ġiri kollum beka, ma' zempju.
0: Eħ, kwem kantanti ħor beka.
1: Eħ.
0: Ma' jirik taġu t-restijani għal-ferżant.
1: Vera,
0: Inni naħseb fuqa, mux bieċaj t-najdlek imwerwer għalija.
1: Għaxu engaging u l-fajlet.
0: Ejja, ejja, fadal naqra, għanna zmin nipprattika, u ma
1: sorta. Ġabdejt nġemmalek,
0: eh? Ġabdejt nġemmalek, għallu, mela, sada kizmin, naħseb ħaj kolli rigan.
1: 10 cents kull jum.
0: Mela, laqqas biex naqtaw il-flajt tal-ħanimum, ma ħaj kolli.
1: Ma t-xsik.

0: Mix.fm.mt and keep listening. Bay
1: Weather. Nisawa lissa f'tem bellezza konna nistennu għal-kumplement tal-ġurnata biċ-ċans li t-temperaturi jinżlu dik innaqra żgħira l-weekend li ġej u jaf ikollna l-ewwel ħalba xita wkoll li verament għandna bżonn nħoss. Bl-ewwel waħda llum se tkun qed inħassal 37 grad u tinżel għal 25 il-lejla biss.
0: Malta's number one hit music station.

0: Waħda mill-favoriti ta' Gail mid-dera.
1: Mela tajba diska jekk li naqla dokmin imma ġalek tisfen naqra.
0: Ejja,
1: ġalek is-sena naqra.
0: Qed bellaħni naqra l-enerġija li jkollok kif lo dokmini to be honest naqra.
1: Sani jiena l-kafe taf kif.
0: Għadu jaħdem fuq. Għaxina l-kafe nistani huwa xra wara xurxin u xwar toħdem għagif kont.
1: Vera.
0: Ma tafx ma jaħdimx fuq Gail.
1: Dak tal-les biex niftehmu.
0: Ija, l-biraħ vera ħassejtni gilti, konti għad ix-xogħol. U kont nagħmel il-kafe, mhux l-ewwel wieħed sewwa. U kien hemm xi ħadd beda sejjer.
1: Vera, kien
0: qed jiġġudika. Qalu li Jake, ikkalma naqra minn dak il-kafe.
1: Intom kemm tieħdu kafe kuljum?
0: Vera, tajja prinsaq suwadi.
1: Jiena, ħeġina għandi kurzita xina nieħu wieħed sew. Ġin hu espresso ma qabel ċertu ħin, imbagħad taqsek.
0: Jiġri ma xi sitta tiegħek.
1: Le, anke sa tgħid li tanieqaf.
0: Is-serjetà.
1: Let us know kemm tieħdu kafe intom biex tiġu f'sigtkom. 9 triple 0 8 9 7.
0: Ara jien ikun ir-restorant ta' kafe da xogħol sa bil-lejl kulħadd espresso tal-biża'.

0: The Killers u Mr. Brightside fuq ejna risu mbejmna nalli xallek il-mic naqab il-delay.
1: Ala.
0: Ax, kunet ta' melċertu paprati, ju? Nibza naqa minnek jina.
1: Bonġu, u eħe, jina naħseb li zewġ kafe kull jum bizzejiet. Kafe tajjeb imma jirti kun. Mux ġviti uqtaj li mir, mux bil-fors minn kafetirja. Il-kafe tajjeb tixxil beans, tamilhom id-dar.
0: Jina diki għal-ħolma tiegħi, eh?
1: Ixix ħolma.
0: Li ikolli naqa kif taqbad tajjeb ċertu coffee station, per eżempju, il-post, u nixtieq immur nitgħallem kif tuża l-magna kafe biex tagħmel kafe inti wkoll.
1: Jina nsa nagħlmek.
0: Inti għamilt il-kors ukoll?
1: Kont barista, belu.
0: Ejja bela.
1: Mhux Malta, ma
0: nsejt.
1: Nsejtu mhux għalhekk. Qed ngħidlek li żewġ kafe biżejjed kuljum.
0: Mela għalhekk fejn kont kien hemm ħafna one star reviews.
1: Moħħok Londra ta' mhux Malta.
0: Għalhekk hija fittex dak il-post li inti kont taħdem fih dar.
1: Għajli x'ismu ħanara.
0: Issa ma issa nagħmlu reklami hawnhekk.
1: Tigdef għalhekk.
0: Tidilek nista' nagħmlu reklami jew.
1: Ibatunna, żewġ kafe.
0: Jalla laqx. Fej kont inti?
1: Żewġ kafe kuljum biżejjed, iva jule.
0: Ibatu naqra fuq WhatsApp, jiena nemmel li ħafna se qablu miegħu jgħidu li jkollhom bżonn iktar minn tlieta kuljum.
1: Ewejja, eżaġerazzjoni.
0: 9-9-0-8-97, koplu għaddejjim Harry Styles, American Girls fuq bej.

0: Black Zones and Henderson, this is real u verament, this is real. Jena kull darba naħseb l-ħol ma li jatawnek, ma di.
1: Ma di, ma gail, sewa, bonġu.
0: Batin unfilodu, najt. Ġennitni, ġennit, għatkom ma tafuġ dak li narajim, behind the scenes, awnek.
1: Ajma, bonġu, jena t-najt li. Għalija, żewġ kafe kuljum, kafe tajba, sewa żewġ kafe tajjeb.
0: Kafe tajjeb.
1: Biżejjed, biżejjed u batinna Brian għalina, jina tlieta is my sweet spot, nej fil-ħodu u jħed ċi t-nejjem, tu kik bigon, jġuveri qabel, qabel laxa senna. Mela, jina
0: naħseb li jibda kmini. Nej
1: fil-ħodu, mela kmini tibda Brian, proset. Un bat batinna, Carlos, Carlos, Iva, ħabib tana Carlos, u għalina bonġu kafe mallin umda bil-espresso Team Jake. Ma xi ġifieri. Imma Jake taf kemm jieħu Carlos. Xi sitta taqa.
0: Iħallih iżomm miegħek irid iżomm miegħek.
1: Le jgħinajlek li dan tħadd żball Team Gay irid jgħid.
0: Alright.
1: Daqshekk.
0: Għajdilha Carlos
1: għal. Jiena erbaħ din il-battalja.
0: Alright, la vallet. Repet il-battalja bil-mod komplu żommu miegħi.

0: Għal-dalodu, għifsaru 8 jessin zoċ minuti Jake u Gail għal-waqt Bay Breakfast.
1: Bonġu, bonġu, u bħajtu tibatulna fuq il-kafe. Jina għamilt statement li zewċ kafe kull jum huwa biżejjed imma Jake qed jistaġeb u qed jgħid li ftit u jieħu ħafna iżjed minni. U Carlos ġabatilna għalilna kemm jieħu kafe tnejn fil-ħamsa u nofs. Issa ċol wieħed xi seba u d-disan jieħu ieħor. Wow, bil-ħamsa u nof żewġ kafe. Ġifri kifek tiblaqhom mum. Eh, x'espresso qal ieħor, right?
0: Leġ baqalina meta nagħti d-dem jieħdu domain kafe minn tiegħi wkoll.
1: Iżjed kemm tixih iżjed tkun titkafe.
0: Ħażin.
1: Imma ħna. Kris qalilna bonġu għalikom on a work day erba' ħamsa nieħodhom il-kollega tiegħi jieħu seba'. Imma x'tieħdu għandhom kafe? Għax, ma s-iċi kun tiħdu kafe tal-magna biex niftemu, instint.
0: Ma biex xorta t-kreptu għoseba.
1: Ule, ma instint ilma, ilma u tarmak.
0: Ilma u tarmak għal-tinna u le. Mele, vera, vera, ma neqleb dik, kafe nishtiq li vera neqleb dik.
1: Ixtamila, tamil għamila l-bidla.
0: Namila l-bidla.
1: Namila l-bidla.
0: Namila tranzizjoni, jara, l-lum dik kif bisqaniħu. Bonġu.

0: listening. Full terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Nisawa l-saf tembelletza kanna nistennu għal kublament tal-ġurnata, pero jider li ser jissaħab naqra l-weekend li ġej u jista' jkun li ser ikollna wkoll l-ewwel ħalba xita u li jużgur li temperatura ser tinżel sew minn nhar is-sibt li ġej. L-ogħla waħda llum 37 gradu tinżel għal 25.
2: Malta's number one hit music station. Yeah.

0: Dominique Feig dik baby doll fejt narisa mbej għal-ħamis fil-ħodu kwan se nisħawatna għal-ġurnata
1: Bonġu kbira il-lum u kolla parti għaddat nisennew il-guest minna un uftiti horu kol għan nilabu l-kompetizjoni tal-bathrooms
0: sewa
1: importanti li il-banju n-kamma tal-banju tkun ta'kom u jkun ritratt tajjeb li aħna nistgħu mbagħad nagħżlu biex ikun fil-finalisti biex in-nies fuq social media ħajvvutaw li mhux l-ar banju speċi. So importanti li jkun il-banju tagħkom terms and conditions qed inkollha fuq social media. So qabel ma tibgħatu li tagħtu każ have a look u wara tistgħu tapplikaw għal il-kompetizzjoni. Kompetizjoni kbira ħafna, sewwa li
0: valur ta' 5,000 euro. Importanti ħafna li vera, jkun hemm ċerturizzazzi li qegħdin irċievu li ma tantx juru. Il-kamra tal-banju so importanti għafna li batunna ritratti fejt naraw kem verament da fistat ħażin dik il-kamra tal-banju.
1: Għaxan bata aħna għan nitfawm fuq social media to for people to judge speċi. So jekk ħat batunna rokna ma tantx jisaw jaraw in-nies. So ritratti ta'kom T's and C's qegħdin kollha fuq social media so aqrawhom.
0: Ritratti tal-kamra tal-banju ta'kom, għax gejl ritratti ta'kom.
1: Le, tal-kamra tal-banju.
0: Memx għalfej tibatuna ritratti ta'kom fil-banju, per eżempju, bil-papra fidejkom. Alright? Imma, bil-li klarifikaw, gejl, għax gejl għadu naraw.
1: Tru, għandek raġun. Imma, minna għun ftiħor just in the meantime, aqraw it-T's and C's.
0: So għadkun helwa bil-papra, kiko.
1: Nekla, għandek.
0: Bonġu!

0: Alex Warren dekat Ordinary Fine na isa. Bonjour.
1: Bonjour. Nina u Jake, mela ovvjament edin Nina u Jake namlu show ta' filodu palissa dajn jgħat insifer imma din komunikaw jinaħsib li mux sejba tinna, eh?
0: Nishtiq inċempellu naħra, jina, nishtiq inċempellu, imma da kam meta jkun off, eh?
1: Imma xorta, għalli off, ek, skantani li actually.
0: U jina naħid,
1: lekk. Batinna u ek.
0: Ma kak, daħka kien ġej għal-ġimma, l-ġimma d-dihla, u jirġaj sifer.
1: Iva.
0: Issa jina naħseb l-skuza tal-flight delays, cancellations.
1: Are, għalli, tama mux ma jġiġ.
0: Jina naħid, lekk li ħajb għaddej holiday mode.
1: Le, daħka problem, naħka mandu proġett indimita.
0: Renzo Piano għandu ħafna proġetti.
1: Le. Ħalli ħtalkom hosti għaj.
0: Alright.
1: Ħalli juli.
0: Taqbes għalie, fejtrit. Isma għanom f-studio għoblu għaddejn biktar, ħafna iktar fuq iġ nitkellmu u kol minn daqsek għandil ċabuzi u għanki sigala l-kif inkomplu.
2: Malta's number one hit music station.
3: Number one hit music station.
2: Yeah, number one.
4: Għalli għax tista tamen 3 miljoni, bazzgħamen ta' tibieħu il-ballun kamarad.

0: ħafna u ħafna mor jekk għaltinna gejla, għadet pieċir tismaħħa di u vera.
1: I konti li ma nismaħħa xi pieċir kemm żegglik tlu.
0: Ejja, għalhekk bdejt nisma' kik.
1: Ejja, bonġu kbira u. Salvaġġ taf il-verità.
0: Nitkellem.
1: Ejja, imma isma' nisma' nisew. Grazzi kbira għal Water Art Concepts xaħat jisajtħol fil-lista l-finalisti biex jirbaħ kamra tal-banju kompluta valur ta' 5,000. Ibatunna issa ir-ritratti tal-kmamar tal-banju ta'kom li għanda bżonn naqra ta' lift, għanda bżonn naqra ta' tibdila kbira. Importanti li l-kamra tal-banju tkun ta'kom u tkun vera sewwa. Ritratt li tkun tajjeb. Ibatunna 99-000-897 anke forsi jekk tafu l-xaħat. Importanti li jismawna. Imma importanti li tibatunna ritratti. It-T's and C's kollha importanti li taqrawhom fuq social media hemmhekk qegħdin biex tkunu tafu għal xiex.
0: Memxejaj,
1: ħallina mill-AI ir-ritratti tagħkom irridu tal-banju, tal-kmamar tal-banju. Valur ta' 5,000 grazzi għal Water Art Concepts 99-000-897 hija minn hemm.
0: Imma veb, qasajra bija li ritratti tagħkom għax ħanispiċċaw nirċevu xi selfies fil-banju at this point. Qed nibża niftaħ ċertu ritratti jiena. Imma jbatunna hemmhekk u ħalli f'idejna wkoll xi ħadd illum ser jgħaddi għall-finali. Tista' tkun int?

0: Ed Sheeran, The Cat, Safari, kif għalaqna u koll sija ġdida ta' Bay Breakfast.
1: Bonġu, ibqaw batulna ir-ritratti tal-kmamar tal-banju biex xaħat jitħol il-lum fil-lista tal-finalisti. Valur ta' 5,000 euro il-kamar tal-banju, ħetkun ġifiri naqqa.
0: Mux xajta, mux xajta.

0: Mix.com.mt and keep listening. Bay Weather.
1: Nisuħu nissa f'tembellezza għanna nistennu l-kublament tal-ġurnata bieċans li jissaħab daqxie għal-dan il-weekend. Bdolla wahda l-lum ser tinħassal 37 grad u tinżel għal 26 fil-għaxija.
0: Malta's number one hit music station.

0: Darba l-ismajna biħi l-dam, Malcolm Todd, The Cat, Earrings, Fuq Bay, Bonġu, għal Waqt Bay Breakfast.
1: Bonġu u...
0: Il-biraħ, il-biraħ, ħatna għalija jena. Tiġi jinti, fxil 5-6 ta' filgħaxija u bagħat li video. Tispjega xi ħaġa li apparentament l-irġiel jagħmluha ħafna.
1: Malfi ħattalik, ħattalik jew xukjajt ruħek.
0: Ix-xukjajt ruħi u ħatta bħala botta li jisa kett tajda lija fuqha.
1: Mela lej, jina nibatlek l-affarijiet biex ninfurmak. Biex tkun up to date. Imma li qed titkellem fuq Jake, hija xi ħaġa li qed jagħmlu dil-generation żgħira. Apparentament li jgħidula pheromone mixing li tfisser
0: issa xi spelt instema di
1: li il-ġuventur mhumiex qegħdin jinħasslu jew kellha l-ġuventur ma jinħasslux kemm ma jinħasslux jilbsu l-ħwejjeġ li jkunu ġa libsu ġifieri ma jkunux ħwejjeġ notfa. Ovvjament inti l-ġismek jerħi ċertu l-ħwejja ħlara eċetera biex apparentament it-tfajliet jinġibdu ktar lejk.
0: Ġdi għax specifiki li l-irġiel qed jagħmlu.
1: L-irġiel qegħdin jagħmluha il-ġuventur żgħażagħ apparentament hija trend ġdida pheromone mixing li jiena għalija hija disgustanti.
0: Ma nistax nifhem kif.
1: Disgustanti jiena bħala tfajla qatt nisissa ġifieri jekk inxhom minn xi ħadd. Dan mod kuħadd jegħreq sewwa milli ma jimpurtax imma. Tipo, jekk inkun naf li xi ħadd apposta mhux qed jinħassel u qed jilbes ħwejjeġ kollar u hu paċenzja oqgħod il-bot minn dejja.
0: Diġà nimmaġina kot inserta xi ħadd hekk inti.
1: Imma wiċċi kif.
0: Ir-reazzjoni tiegħek kif tkun.
1: Imma daw x'ikun da trend żgħar x'imma sax nifhem.
0: U l-iktar li jkolli kurzità minn fejn jibdew eżatt, min joħroġ biha din it-trend partikolari.
1: Ma tinħassix ma tagħmilx deodorant, x'in hija.
0: X'taħseb dwarha 99 0897 fuq WhatsApp. Bonġour.

0: EJ ou anche Audrey Nuna, The Cat Golden.
1: Tu è che si ma?
0: Ash, venga! Ando certo è che sarà fuqismu. Insomma,
1: l-fermo un mixing li hija trend ġdida li r-ġuventuri jaqbżu showers, li ma jħudu showers, ma jagħmlux deodorants jilbsu ħwejjeġ li huma l-istess. Da kollu biex apparentament
0: it-tfajliet jiġġenu.
1: Ir-riħa tal-your body odor attracts women. Jiena repels me.
0: Nassum li noħu f'postu fimni. It will repel.
1: Imma hija trend. So, ma nafx.
0: Jena ħantik daqxej ta' proġett. Sibli minn fej bdiet din it-trend. Minnu l-persuna li ħareġ bija. Jena
1: kuxi vintaw mi trends.
0: Jena ma nimmaġinaħħiex. Jena jena ninħasel. So, wa?
1: Dak lan. Dak l-għu bidej fes il-fwiħa. Għalli għaxin ġismu. Mela jentek tamil fiħa fuq l-ara.
0: Fej, fuq l-ara. Għadnin u fil-ħodu bil-mod. Insomma, t-nirġu għafna messagġi u koll fostom kienem Chris, għalinna mux tabxej kull fejt mur il-xomra ħata kalzetti u raġunata xoll fi xemx.
1: Vera.
0: Għandu raġunu koll.
1: Vera.
0: Batitinna u koll rena, għaltinna le zgur li ma toċ miħaj din il-trend, jina jkollu li ħat fuħum għaxxar joġob.
1: Għax rena, bid-dettal.
0: Bid-dettal li jgħu, għajar nibda naqrom għabel najdom.
1: Bonġul, kun għadir ġanajdu, ibbatunna di l-fermo.
0: Kollox imqaxxar.
1: Ma jista saqsi lila. Il-fermo un mixing taqblu x'maħħa jew le jekk vera inti bħala tfajla tiġi x'attrattat aktar lej ġuvni li jkun jintem
0: bażi. Li kollu raħat intem.
1: 99 000 897.
2: 897 Bay. Pride 2026 is on, and 897 Bay is out and about as the official station of this year's Malta Pride.
3: Join us Saturday, September 12th, as thousands hit the streets of the capital during the Malta Pride March. We'll be front and center on the Bay Float from Triton Square and throughout Valletta.
2: Celebrating diversity, equality, and a Malta where we all belong.
3: And during Pride, Saturday nights from 7 p.m, we're turning up nothing but the biggest Pride anthems non-stop.
2: Love. Follow at 897 Bay Official and celebrate Malta Pride 2026.

0: Ma nafx iġrali għal is-sekonda, però kien hawn naqra ġenna dej fl-istudio għandi feeling bil dal-waqt ser is-suru tafu x'kien għaddej waqt din is-song.
1: Bonġu, jew qed nitkellem fuq il-pheromone mixing li hija trend ġdida fiż-żgħażagħ fil-ġuventù li ma jinħaslux ma jagħmlux deodorants jilbsu ħwejjeġ li jkunu ġalli bsu ġifieri kollha għara, eċetera, biex it-tfajli qed jiġu attrattati lejhom. Issa jiena għalija.
0: Jien bħala kelma ġbitni biss.
1: Fermon mixing, il-fermon zuma l-affarijiet li.
0: Ma bħala kelma nista' ma sabiha, nimmaġinani.
1: Batinna xi ħadd li ma sax naqra l-isem, GPG, JB, insomma. Glenn. Bonġu, mela ma din it-trend li ma jinħaslux wara nibdew naraw nies bil-maskri tal-gas ħabbanni f'apokalissi tal-wejja ma' xbiża proset bħal dejjem grazzi.
0: Sakemm ma tkunx bħali li ma tantx xhom, bi ma ġinx xhom biex
1: għażli. Mhux bħali, żgur dunak li ma tantx xhom bejt pes fuq ħalowel qatiltni.
0: Mela ħelo kbir ukoll il-Charmaine ma nafx kif jaħsbu li n-nisa jħobbu r-riħa tara u l-irwejja jintnu fuq l-irġiel. Le, raħat fuq u jżommu spick and span. Mela ntina, jow jgħidu l-ek il-eq blara ikun hot.
1: Le,
0: jien iġri mur nħasel najdlu, kiku mela hot, jow namella brata l-inġir. Ma nafx minn fejħarġed din it-trend onestamenti għax ħagġa tal-biza fiex wasanna, jek verament din essir popolari anka u Malta.
1: I'm sure li hija aw minnu u għamela popolari minn għaj ma jaf. Aw minn din natura, fimt?
0: Imma ara, mhux biex inkun. Imma fis-sajf in ġenerali jista' jkun li anke persuna tkun nadifa, jkun hawn min ibati bil-kundizzjoni wkoll tal-ara.
1: Wija ma hekk differenti, ma inti hekk apposta minn xi tinħaseb, minn tixi tagħmel deodorant. Dis-situazzjoni differenti.
0: Jien qed ngħidek għal minn ma jagħmilix apposta.
1: Jek, minn apposta skużat, imma minn dawn jagħmlu apposta hemm minni. Inħoss li jem trend zaħjar minn di. Minn trend li tkun tinten, għamil trend li jem tkun tfuħ. Jien ma sax nifhem, jien qatt ma ġejt attracted lejn xi ħadd li jinten, onestament, għax ħass ħażin, kważi ntqalla.
0: Ma nistax nara ħaq f'tagħmel sens di fl-ebda pjaneta.
1: Ma nafx, ma nafx.
0: Eħe, qed nieħu pjaċir nara l-messaġġi qed idaħquna tnejn, jiġifieri komplu ba tnaqsejx taħsbu. Jekk inti forsi lest li tinkixef hawnhekk li tgħidilna.
1: Jien forsi tfajla waqt tinten. Let us know.
0: Assistent minn dak li qed ngħidu. Jekk inti tħobb in-nies jintnu,

0: James Hype, the Cath Ferrari, for in the Sun Bed What Bay Breakfast.
1: Bonjour. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts. Grazie għafu tal-li battuna l-kmamar tal-banju ta'kom nafi forsi mħiġ sekk faċli biex taqsmu dil-bicċa ta'-dar ta'kom imma aħna din hawnhekk grazzi għal Water Art Concepts biex nagħtu lil xi ħadd kamra tal-banju kompluta valur ta' 5,000 euro. Importanti li taqraw it-tizensis kollha fuq is-social media tagħna u aħna għażilna lil-waħda li għadna li semgħadna t-nistennew ma' il-handle right. Taħwa Beautiful Girl. So, għazinna lilek, pala finalista illum, grazzi ħafna u terġa t-ritorna.
0: Narit nejli ġej, narit nejli ġej, ser inkomplu nfittxu iktar finalisti ġviri taqtax qalbek. Jekk hemm bżonn kisser kamra tal-banju dal weekend. Le,
1: kisser xej, kisser xej.
0: U narit nejli ġej bat narit rat taħħa wkoll. Grazzi għal Water Art Concepts. Bonġu koblu għadejn.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone och Beautiful Things fajtna liksom bella Bay Breakfast.
2: Ima bunġu, ħna kienet l-axħar, nerġaw nirritorna għada.
1: Għal bidu tal weekend, burda taħjar.
2: Dej, mux dejjem
1: burda. Dejjem burda taħjba.
2: U mela.
1: U briħa ktar tfuħ.
2: Tiġi għana inħasele, toqxi taħjar minn dal-trend tal-thermal mixing.
1: Ma jena nħob niprofom ukoll it-trend.
2: Niprofa xej, prova ti tipprova ħafa l-weekend, prova ħama tfajla tiegħek, ta'.
1: Għalli naqlaħħa doppja. Insomma, nitkellmu għada, nkunu għedina unek mini kmini għal Bay Breakfast.
2: Iva, bye, happy, le, ġurnata tajba,
1: ġurnata tajba.
2: Happy week għahna.
1: Ciao. Hit music is on. Bay. Kull ġimgħa waqt homegrown jien u inti qegħdin nintaqgħu ma' diversi artisti lokali qegħdin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħa l-oħra. Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather. Jibana, kolossew David Balija unek għal-ħamis fil-ħodu ekki fit-namlu triqtna aktar biċin għal-dak il-weekend għal-bqijiet għal-ġurnata l-lum stenna temperatura li ija piuttost għolja imbarra ekki fil-ħolla taħħa tarkuna tinħaz da 36 gradi Celsius tunzir għal-25 apparti minnek il-riħli ħajkuna tjonfu għal-forza tliet għal-lum UV index ta' 8 pal-dajjem għara li taħsiblu għassamblok u kem jista jkontu xoblu l-ilma bonġu
3: You're listening to David Malia, 10 till

0: Shopping Center.
1: Bay. Ve kom kompetisyonu ile bilet bindirin. Cuma stesi çansı yakletir baksam et euro voucher. Bir ton for omenan the plaza shopping center. Reno Gale. Variam lusuria helua menandom o andom lista twila twila da prodotti. Giorno bua. Tritta da et total. Da camumma da uno del prodotti. Saldoc shopping tricks ambarra probabilmente. Zgur andom jiġu viċin ta' Total, il-veri jekk inti taħseb li tkun taf x'inhu ta' Total, importanti li tibatenna s-suġġeriment tiegħek waqbej drive Mariano Gale il-ġimgħa u l-offsinar u hija godla kbira, forsi ma tafx kif tirbaħ dan il-100 euro voucher. Għandna erba' ġimgħat għaddejjem biha din il-kompetizzjoni, jiġifieri jekk forsi ma tagħmilx mal-ewwel darba ħajkollok ħafna aktar ċansijiet. Good luck!

Granin fuq N7B u inti mistieden li tiġi tiċċelebra magħna. Nhar is-Sibtij hekk kif niċċelebraw Malta Pride, kollox se jibda mill-ħamsa qudiem ġewwa Pjazza Tritoni, hemm tista' titla' fuq il-karru ħelu li ser ukollna ta' din is-sena ftit differenti mis-sold, jiġifieri stenna s-sorpriżi. Apparti minn hekk biex niċċelebraw nhar is-Sibt mis-seba' l-qudiem ser ikollna l-aqwa Pride Anthems mhux ta' min jitlefhom.

Mabel, Don't Call Me Up, ena ti 7B u niftakar ftit storja li ġrati waqt il-festa publika. E kif deċi dejt li morna għatta din il-festa e flimkien mal-melliħin. E mkienem dan il-murtal imsamma, eżatti qabel maħarġet l-istatwa, konda niħu gosna raħħom u konda niħu kamina ħaselek biex nkun fista tajja bħal-festa izda taħġa li ma stennejċ ija l-riħ kiena tjonfu f-direzzjoni. Tal-udjenza u l-frak kollu tal-murtal li waqa fuqna. Allura, bazzikament, spiċċajt e kollox frak ta' dawn il-murtali. Emmem biex tagħmel, kelli nerġa' mor id-dar ovvjament ninħażel, għax alla ħares konna dħol fis-sodda hekk.

L'artista svedisa lerna xilat orkestra diska amerikana. Stella Lefty dikkinet Boston fuq Air 97 bew dan il-weekend jerġa' jirritorna weekend ieħor tal-Formula 1 kif din id-darba naqbżu mill-Italja u mmorru ġewwa Spanja. Hemm mill-Italja li lili ħallitni bħal hemm miftuħ kif Antonelli rnexxilu jirbaħ l-ewwel tal-jum ma naf wara kemm rnexxilu jirbaħ din it-tiġrija u tista' tgħid wieħed mill-iżgħar ex-xuffiera li hemm f'dal-isport tal-bliħa jibqa' jimpressjonani dan iż-żagħżugħ u issa naraw x'għandna nistennew għall-Grand Prix ta' Spanja.

0: Och tack igen, Harry Styles med Deska Aperture för N97. Vi har nyss lyssnat och kollat om opportunitet att Leila Ysamoa live, Johan New York.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: Och vad kostar en sabo veramente vicino? Bestämde den här kompetitionen med Juma Dih la stess. What bay breakfast och anka what bay drive. Så det kollar vilket chans det är inte för Mortara. Late Pinto Finals, Joa Turin, completamente chain, including flights, accommodation, anka el biglietti. Isda nispera li għandek għarfin generali ta' jef dak li għandu xaqsa mit tennis, il-muzika, anka il-pezz, għax dawn it-timijiet ser ikunu qegħdin jistaqsu kemm jista' jkun mistoqsijiet, 45 sekonda biss, imbagħad ta' tkun qegħdin titpoġġew fuq din l-scoreboard. Li palissa tinsab vojta ġewwa l-istudio tagħna ma nisperaw li l-ġimgħa d-dielha tibda tintela sewwa. Dan kollu grazzi għal Purina Pro Plan, gurla kbira importanti li tipparteċipanti. Waqt bej breakfast jew waqt bej driver.

0: terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Ġurnata oħra b'temp bellezza konna nistennu għall-kumplament tal-ġurnata biċ-ċans tal-ewwel xita għal dan kif taqbad tajt l-istaġun nistgħu ngħidu wkoll għaliex nhar is-sifli ġej jista' jkun iser tagħmel l-ewwel maltempata bl-ogħla waħda llum ser tkun qed tinħassal 36 grad u tinżel madwar 25 imbagħad.

0: Ase feel good factor gbira ta Olivia Dean the cat man I need for the reason bay al khamis one of snar Jake Onek vana all right your respali inti kellek jada ta iba sa essa de jada dit low el nofs tanar dal giornata e afadlina da har nofs umbat il jima u yerja yasal weekend your bitchait chait de jada is ilay nofs settembru mamma mia probablement L-istajn t-kolla t-sema' palissa t-għaj du Jake, Jake t-fakkarniġ, l-dal waqt nerġen nir-ritorna l-ura l-iskola, pero ejja sa' il-kom t-ċur, t-għawdu summer holidays, għaffik li terġaw t-ritorna u kolla. Għana s-rikoblu għal-dajn bit-throwback, Bob Sinclair.
1: From

Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max. Molly, Silent, Eddie the Cat, Shake it to the max. Fai dali sam bethin semmu il-kelma max u koll il-bira kien hemm l-Apple event fej ġisvelat u koll l-iPhone 18, l-iPhone 18 Pro, Pro Max, le l-iPhone 18, le l-iPhone 18 Pro u Pro Max, l-Apple Watch u l-iPhone Duo li qed isejħu lulu jew l-ewwel foldable iPhone fl-istorja ta' Apple apparti minn hekk ukoll ħarġu l-AirPods 5, insomma ħafna affarijiet, ovvjament kemm daqsxejn ta' improvements kbar f'dak li għandu xi qasam għall-battery life l-aħħar l-inqas dak li qed jgħidu Apple fuq l-iPhones il-ġodda se ikollna iPhones tal-bliħem minn kif tkellmu, apparti minn hekk dak it-tip li 50% tal-iPhone jiġi iċċarġjat 15 minutes biss, ġifi kwarta inti jista' jkollok l-iPhone nofsu iċċarġjat li huwa inkredibbli. Jekk dan huwa kollu minnu ovvjament irid isir testing biex jaraw kemm hu vera daw l-affarijiet li qed jgħidu Apple. Però li żbab biex taf x'inhi li l-bira filgħaxija stess aħna ħabbarna li inti jista' jkun li terbaħ iPhone 18 Pro u għadu laqqas biss wasal f'Malt dak it-tip. Hekk kompetizzjoni enormi qegħdin nirċevu ħafna feedback dwarha wkoll jekk inti dettalji kollha ta' kif tista' tuħu sem iċċekka l-Instagram social tagħna u għandek issib id-dettalji kollha minn hemm.

0: Mix.com.mt and keep listening. Bay Weather.
1: Ġurnata oħra f'temp bellezza fejn temperaturi jibqgħu dik in-naqra żgħira għoljina llum però bil-mod il-mod ejja ngħidu minnhar is-sibt li ġej jidher li t-temperaturi f'daqqa waħda ser jinżlu naqra l-isfel sew, daqsxejta good news għal dawk kollha li xebgħu bisħana kollha li tikolna bħalissa. Però l-ogħla waħda llum ser titla' u tinħass sal 36 gradu tinżel għal 25.
0: You're listening to Jake Kushgiri.

Davis, Clementine Douglas, dika blessings dla da ta ġurna toħra msoma fej kan naqra problemi f'dak li għandu x'jaqsam mad-dawl, jekk forsi ħsibna li kienu serji fuq minn il-braket da tgħid sorpriża oħra. Fej ħafna lokalitajiet spiċċaw bla dawl però mill-jet nara jidher li ma tantx dam ma jerġa' jirritorna. Imma wasalna lil aħħar tas-sajf, hopefully dan il-qtuq ta' dawl hija f'darba dejjem għal din is-sena.

The car take you dancing for Ignari Sembeja kien tifforsi qed tħoss li għandek bżonn tbiddel il-gwardarobba konzernajt, il-kamra tal-banju tiegħek ma nafx hekk smajx però matul dan ix-xahar għandna waħda mill-ikbar kompetizzjonijiet li kellna għal din is-sena. Dali kollha se nintihomlok għal dal-waqt ukoll ta' kif inti jista' jkun terbaħ bil-kbir magħna dan ix-xahar.

Kien kodrimu nismaha u għinna ma nisaw xo għada ġdida u kol minna għandal din. Those cats, the cat Agora Hills, fajna li Seven Bay u ma nafxek smajġ pero matul dan il-xar għahna t-nadhuk il-ċans li inti waqt Bay Breakfast li nesċirek terba da xejta makeover kamra tal-banju tijak. Kien ti forsi il-ek tajt li tibda l-kamra tal-banju kol forsi tħares li għaw kważi kważi. Jaqbdek il-biki dan u għacċans tijak grazzi għal Water Art Concepts li inti Terbaħ kamra tal-banju ġdida valur ta' 5,000 euro. Iva, dik jista' jkun tkiet tkun tiegħek kull ma titagħmel huwa verament faċli waqt Bay Breakfast tibgħat tinda ritratt tal-kamra tal-banju tiegħek li għandek palissa li għandha bżonn għala tajba 9900897 u kuljum qed ngħaddu xi ħadd mal-lista finalisti għal dan it-tliet ġimgħat li ġejjin ukoll jmien diġà risqin lejla aħħar tal-ewwel ġimgħa, però kull ma titagħmel huwa tibgħat tinda dak ir-ritratt inti. Umba dawk il-finalisti kollha ser nitfgħu fuq is-social tagħna u xogħol ikun li inti fl-aħħar mill-aħħar ser tiddeċiedi min għandu jerbaħ dik il-kamra tal-banju wkoll grazzi għal Water Art Concept valur ta' 5,000 euro. Good luck!

Gwira ta Olivia Dean de kat Man I Need al-ħamis warn of scenario nkobli nżomlo kumpanija għall-axar ftit fl-imkien u kol forsi tismana waqt il-ġurnata xogħol tiegħek. Ejja qoblu nżommu l-kumpanija biex hopefully dik il-ġurnata tara tgħaddi kien naqra żgħira aktar malajr ejja.

Costa Rivera fuq bej Chanel hawnhekk kif aħna l-ħamis flaxija rġajna din hawnhekk flimkien. Kull ma fadlinna ġurnata biss u jerġa' jibda l-weekend għalkemm forsi inti hemm barra dik tħossu li għadna nibdew il-ġimgħa le, kull ma fadlinna ġurnata waħda biss għalkemm forsi jista' jkun li tinħass li għadu l-bidu tal-ġimgħa għalfatt li kellna public holiday f'nofs ta' ġimgħa li ħanajlek vera kienet useful hekk kellu bżonn. Kull ġimgħa jkollna public holiday hekk. Jiena ħankun qed nżomm l-kumpanija sal-10 tal-lejla hawnhekk passoltu u għalissa ħankompli mal-kbir.

Benissimo, Chanel, mant tajla fuq bej, Chanel unek u kolla l-ħamis flaġija. Kif aħna? Infakrek li qegħdin fil-ġimgħa ta' Pride Week bħalissa waħna biex nibqgħu naqra fl-atmosfera ta' Pride Week, ħanibqgħu ndoqqu diski li jidaħluna aktar fil-muża għal din il-ġimgħa. U nhar is-Sibt li ġej ħankunu qegħdin hemmhekk ġewwa l-Belt Valletta niċċelebraw il-Pride Week bħala r-radio uffiċjali għal din il-ġimgħa. So jekk ħadd tkun qiegħed il-Belt dan il-weekend dakinhar.

0: Che mi fa cara din diska kem kienetto ġobni insomma kważi kollha joġbuni ta' Beyoncé din id-darba flimkien ma' Naughty Boy jisimha Running fuq bej Xanella hawnhekk u ftit għall-ħinilu semmejtlek il-kompetizzjoni li tikkonċerna 5,000 euro. Smaħa waħda.
1: Powered by Water Art Concepts.
0: Iva, aħna tal-bej qed nfittxu l-xaħat li għandu bżonn ibiddel il-kamra tal-banju tiegħu. U grazzi għal Water Art Concept aħna nkunu qed idukhom din il-kamra tal-banju kompletament ċej valur ta' 5,000 euro. Biex inti tidħol fiċ-ċans li tirbaħ din il-kamra tal-banju, kull m'għandek tagħmel inti li qed tismani hemm barra, tibgħat lilna ritratt tal-kamra tal-banju fuq WhatsApp fuq 99 000 897. U jekk inti taħseb illi il-kamra tal-banju tiegħek ħaqqa refurbishment għax forsi jilek tajt irid inbiddilha u għadek ma biddiltix jew forsi tħoss li l-kamra tal-banju tiegħek għandha bżonn naqra iktar imħabba, issa huwa ċans tiegħek illi tibiddilha kompletament xejn grazzi għal Water Art Concept. So ibgħat lilna ritratt tal-bathroom fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

dimineața, Joel Corey fu Bey Chanel la une cu un facere che li ha dal gema u terġa te ritorna il competizioni tal Free Film Fridays fejn inti u xaħatta lazla tijak tisaw tmurru cinema kompletament xej u jkollkom ukoll popcorn u anki drink biex inti tirbaħ dan kollu kull m'għandek tagħmel waqt drive show ta' Rhino Gale. Rhino Gale ħajkun qed ituk ħiel biex topprova taqta' film. U meta inti tisma' dawn it-tliet kelmiet, jekk tiħseb illi taqf il-film li qed jippruvaw iġgħaluk taqta', kull m'għandek tagħmel inti tibgħat tinna messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 bl-isem tal-film u mbagħad tistenna li nikkuntat jew klura u tidħol fil-ċans li tirba' żewġ cinema tickets flimkien ma' żewġ drinks u anke.

Born Tastes So Good To Me for Bey Chanel hawnhekk. U by the way, jekk għoġbok l-iPhone il-ġdid u forsi jgħat fuq il-wishlist tiegħek aħna tal-Bey, we've got you covered. Tista' tirbaħ dan l-iPhone il-ġdid, l-iPhone 18, grazzi għall-Bey Burger King. Mur fuq il-post li għandna diha bħalissa tal-897 Bey Official, jekk tidħol fuq l-Instagram page tagħna uffiċjali is-silba, tagħmel like u follow kemm tal-Bey u kemm ta' Burger King Malta u tittegja xi sħabek fil-comments. Jekk ovvjament imbagħad tixxerja ħaf l-istorji wkoll li fisser li jkollok double entry. Dak kollox kull m'għandek tagħmel inti biex tidħol fiċ-chance li tirbaħ dan l-iPhone u għandek chance biex tagħmel dan kollu sa nhar 18 ta' Settembru, so x'qed tistenna, mur it-tanta ġurti.

Neo fu bej Xanella unek. U tajb li najlek, Neo qabel ma sar kantant famuż kien jikteb id-diski. Waħda mill-ikbar suċċessi li kiteb Neo kienet propju id-diska ta' Beyoncé Irreplaceable. Insomma, mbagħad qabad ovvjament il-karriera tal-kanti wkoll. U sallum il-ġurnata għadu qed jitturja x'palissa dej fit-tur tiegħu ma'.

Somewhere fuq bej Chanel hawnhekk. U llum dawn kemm ħarġu CMA Awards u Ella Langley għandha 9 nominations għal awards. Immaġina inti tiftaħ il-mobile u tinduna lin-nominata għal 9 awards mhux tajjeb jew. Issa mistoqsija rendem hekk għalik. Kieku secret li kellek tiġi nominata għal xi award inti. Għalliema awards taħseb li kulħadd tiġi nominati.

0: Kem ta' ġobli din ta' Florida u sija jisema Wild Ones fuq bej. Fita l-ħinilu għatlek li għandi ħaġa speċjali għalik il-kompetizjoni li għana d-deja bħalissa li tikkonċerna 5,000 euro. Smaħa wahda.
1: Powered by Water Art Concepts.
0: Iva sewa smajt grazzi għal Water Art Concepts. Aħna timfittxu l-xaħat barra li għandu bżon nibiddil il-kamra tal-banju biex nbidlulu il-kamra tal-banju kompletament bxej. Valur ta' 5,000 euro grazzi għal Water Art Concepts. Biex inti tidħol fi ċans illi kun inti l-wieħed li għandu bdil il-kamra tal-banju bxej. Kull għandek tagħmel tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp bir-ritratt tal-kamra tal-banju li taħseb għandha bżonn tinbidel, importanti li tkun tiegħek jew forsi ta' xi ħadd li taf inti u tgħidlu biha tibgħat lilna ritratt tagħha u mbagħad aħna nibdew nagħżlu li ma kamra tal-banju għandha bżonn aktar imħabba aktar bidla. Forsi ilek tgħid tixtieq tbiddel kamra tal-banju u ilek ittella u tniżel jekk biddilix. Issa u ċans tiegħek grazzi għal-water.